Cái người khắp tắc mình là xoay nghề đồn tí là đồn bà lại phải bà sẽ bia giải bồn tí rè mà nè. Hồi lại cho tí dông chú tuyên trùm giải bồn phật là rèm hồn à nôn bà lại phải bà sẽ bia giải bồn lấy tần cầu sân giải bồn lấy ai dô viên lại cầu sân giải bồn tên bà thiên phật là làn rèm bà ngay khắc hậu thế tí lâu nì tà Akashwani ai dô là trong bà bồn chú anh nì. Hey, hi, Akashwani ai dô lên nì tù nạ chuan chân dinh thar lăng xa dô lý lâu ngay kháng u. Lar Sam General Vijay Kumar Singh and All India Radio chu ram chung pui te thu le hla manga thunzom tu poi mo takani ati Lar Sam chon All India Radio in kum sum kwa tling chu alom pui thu soi na hlo tlin na thlen tu All India Radio thok to zong zong te zana chibai abu ka All India Radio chuan kum upa le nau pang thleng in an ngai khak du sang sanga chop chhuak shin ti soi ram chunga mi pui te thunzom tu poi mo takani ati Lar Sam chon